Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Good morning. Dobro jutro. Buenos dias.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Slušajte program Bez Vetela.

0: Osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium, 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95 Kikiriki Slani, Family Joy 1,70 Gulaš Goveđi 200 grama, Podravka 4,20 Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953. Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta, mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: 0353 44 21. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac, profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: Slušamo sada Ivanu Selakov, tek sad. Samo za gumicu specijalno.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Ne ostavljaj me.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Za društvo u Okanovićima u Bajti slušamo Zorana, Stan mladosti, Stani, Stani.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Bet Radio, SMS.
3: Nastavljamo za društvo u Okanovićima u Bajti. Veliki pozdrav za ekipu.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za društvo kod Mileta i Sanele od Bajre i Merse. Slušamo Kukija.

0: Nota po nota, kiša dobrih nota. Red Radio.
1: Uvele su ruže oko moje kuće, zaveslo društvo kod Mileta i Sanele.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Lažu petli i slušamo Kukija za društvo kod Sanele i Mileta.

0: Crvena pauka.
1: Pozdrav za društvo kod Mileta i Sanele od Bajre i Merse. Slušamo Dejana i Zaviri u moje srce.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Isto kao prije, slušamo koga drugog nego Šerifa Konjevića. Pozdrav od Canele, Bajre, Merse i Mileta za sve slušaoce Bet Radija.

0: jedna pauka.
1: Pozdrav za slavljenika Samira koji puni 51. Okreće se kolo sreće, slušamo Kemala.